0: O presunto autor do atropelo que se deu á fuga foi finalmente detido polo equipo xudicial da Guardia Civil. Está acusado dun delito de homicidio doloso.
1: Son as 8:23, con Luis González na técnica, tá e media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
4: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
1: A Policía Xudicial de Cambre investiga a aparición dun recén nacido falecido nun domicilio de Sada. A nai acudiu a urxencias do Chuac a finais de xullo cunha forte hemorraxia, pero negou que estivera embarazada. Agora a autopsia determinará se o bebé naceu morto ou faleceu despois, algo que marcará as responsabilidades penais. A muller dos 25 anos xa recibiu alta médica. Luis Llera.
5: O persoal sanitario vinculou o recoñecemento médico cun embarazo, aínda que a muller o negou, se ben se detectou un cordón umbilical e que o útero só contiña restos da placenta. Diante da ausencia do recén nacido e as negativas da nai, alertaron a Garda Civil que se presentou no domicilio da muller na localidade de Sada. Ali os axentes atoparon xa falecido o recén nacido. O xulgado de Betanzos abriu dilixencias dunha investigación que leva a Garda Civil.
1: En Llanes, en Asturias, foi abatido polos seus compañeiros un garda civil ferrolán destinado en Zamora que pouco antes asasinara a súa exparella, tamén garda civil da que tiña orde de afastamento. De feito, estaba incluída no sistema Bioxen. O home resultou ferido por disparos de outros axentes e faleceu cando recibía asistencia sanitaria na ambulancia. No suceso resultou ferido moi grave outro axente. En Vila García de Arousa, garda civil busca un mozo de 25 anos presuntamente implicado nun accidente de tráfico que lle custou a vida a un home de 39. Dous turismos terían colisionado frontalmente e un dos conductores deuse a fuga. En o caso polo Villa de Pitanxo, finalmente dous dos tres acusados do naufraxo acudiron nas últimas horas á Audiencia Nacional a recoller a notificación de apertura de xuízo oral. Lembramos que non acudirán á primeira das citacións a pasada semana, pero nas últimas horas se o fixeron o patrón do buque, Juan Padín, e un dos directivos da armadora, José Antonio Nores Ortega. O administrador da pesqueira, José Antonio Nores Rodríguez, remitiu un parte médico para xustificar a súa ausencia. E máis asuntos sobre a crise en Ceuta en relación á posible distribución dos menores non acompañados entre as comunidades autónomas. A Xunta cree que hai que atender a eses menores, pero reclama ao Goberno Central maior control fronteirizo para que non se repitan estas situacións. Así indica o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.
6: Lóxicamente, todos os menores non acompañados, pues haberá que atendelos, pero haberá que pedir ao Goberno que, bueno, pues, que atenda tamén as comunidades autónomas e os requerimentos que facemos as comunidades autónomas. E, sobre todo, que isto non siga pasando e que non se faga nada, ¿no?
1: Mentres, o delegado do Goberno, Pedro Blanco, insta a Xunta a que acuda á Comisión Mixta de Transferencias atendendo os parámetros que figuran no texto o marco legal aprobado no Congreso. Así os presou ser preguntado pola petición feita polo Goberno Autonómico de que se convoque unha reunión bilateral sobre este traspaso da AP9 a Galicia. Sobre outra transferencia competencial a dos permisos de traballo para estranxeiros, Pedro Blanco indica que despois do verán podería haber avances. Dende a Xunta esta semana tamén apuntaban o mes de setembro para seguir negociando co Ministerio de Política Territorial. E da Sanidade Pública, o portal de transparencia da Xunta publica o proxecto de decreto que reforma a estrutura das áreas sanitarias. Forma parte das medidas para a reforma da e potenciación da atención primaria. Hai 15 días de prazo para a presentación das suxerencias. E os concellos, a todo isto, seguen a tomar medidas ante a falta de chuvias. Covelo, en Pontevedra, e o municipio galego, que as medidas máis restrictivas permiten un consumo máximo de 200 litros por veciño, e dúas parroquias xa teñen cortada a suministración de 10 da noite a 8 da mañá. En Xinzo de Limia acaban de entrar en prealerta e o Goberno local emitiu xa un bando municipal. Escoitamos os alcaldes Juan Pablo Castillo e Amador Díaz Penín.
7: Pero lo que sí vamos a hacer es un control de los contadores en aquellas zonas donde sabemos que puede haber un mal uso del agua, donde es evidente el mal uso, pues porque ya se ven los sistemas de riego funcionando, y aplicaremos las sanciones que están establecidas en la ordenanza. Sí que é verdade, hai 5 ou 6 meses votamos un mes co plan de inundación, non, co río desbordado, e no mes de agosto pois pasa a mesma tónica de sempre, non, que ao final a capa freática da limia é como é, baixan os niveles.
1: 8:28 dos deportes, o Celta goleou o Sassuolo, rematou con 4 con rematou un 4 con 3 goles de Hugo González, en só 4 minutos despois do primeiro tanto que marcou Iago Aspas. Non xogaron Moriba nin Vecino, que quedaron en Vigo. E o Depor xoga hoxe contra a Fiorentina, precisamente en Italia. Fíxose oficial a fichaxe de Angeliño, que volve ao equipo coruñés 14 anos despois, cedido pola Roma por unha temporada con opción de compra. Falaba nas últimas horas coa Yata.
8: Empezamos de 5, pero al defender se defiende como un lateral normal. Cuando atacamos claramente con la salida de un centrocampista afuera, yo soy más alto, pero estoy muy bien, me gusta ese tipo de táctica. Y funcionó muy bien la temporada pasada.
1: Y antes de rematar, saludamos a Luis Cerdeira. Muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es jueves. Ha llegado el momento de contaros la noticia más fresca del día. Es la oportunidad para hoy.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: aceite de girasol El Vareo, garrafa 5 litros, 7,75 euros. Y en pescadería, gallo ración, kilo, 4,99 euros.
11: Gadis, en confianza.
13: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: aseguradoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
1: Para ti que la alma la verbena e para ti que mejor no te toque ni a área. Goza do verán con estos ofertones como queixo mestura semi Torrecampos a 8,50 euros o kilo o a pavía amarela o branca a 1,99 euros o kilo. Este verán quieres aforrar conmigo. Eroski contigo.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
3: Buenos días. 2.734.494 habitantes en Galicia. Y o dato oficial publicado esta mañá por el Instituto Nacional de Estadística. O dato peche do segundo trimestre do ano, dicir 30 de xuño, 1 de xullo. 5.100 habitantes máis que no primeiro trimestre do ano, 15.033 máis. Se a comparativa facemos con o con 1 de xullo de 2025, con hai un ano. Medra o número de habitantes pola chegada de poboación estranxeira, 6.977 máis en comparativa trimestral, 19.430 máis en relación ao ano pasado, a 1 de xullo de 2025. E é que se mantén a tónica, destes últimos datos que imos coñecendo, balances poboacionais de Galicia nos últimos meses, diríamos incluso que tamén nos últimos anos. Medra o número de habitantes pola chegada de poboación estranxeira, porque a tónica segue a ser que hai máis mortes que nacementos ou canacementos entre a poboación non estranxeira. Pero quedámonos con ese dato, 2.734.494 habitantes. Bueno, empezamos con este dato que é positivo, porque a verdade é que a actualidade das últimas horas en Galicia ven marcada por distintos sucesos acontecidos nas últimas horas. Así que empezamos cun bo dato para ir con esta extensa crónica de sucesos. Un dos máis aliantados, tamén o están a contar os nosos compañeiros a nivel de toda España, o Ferrolán, axente da Garda Civil destinado en Zamora, que asesinou onte a súa exparella, tamén axente do corpo no cuartel de Llanes, na veciña Asturias. Tiñan tres fillos en común, xa saben, ele estaba dentro do sistema Bioxen por malos tratos, ele estaba apartado do servizo activo, de feito non tiña armas, roubou unha. Tras matar a muller, cando tentaba fuxir, houve un tiroteo con outros axentes, outros compañeiros que trataban de detelo. Faleceu este home, este ferrolán de 49 anos, a consecuencia das feridas. O Ministerio do Interior vende publicar un novo balance de víctimas que están baixo o sistema Bioxen, o igual que Laura, así se chamaba esta víctima deste último suceso, deste último acto de violencia machista en Asturias. Ela estaba baixo o sistema Bioxen. Bueno, datos do Ministerio do Interior. A 31 de xullo eran 104.666 as mulleres que en toda España estaban adscritas ao Bioxen. Delas, 6.118 aquí en Galicia. E temos que facer unha nota a pé de páxina tamén importante para, digamos, contextualizar estes datos, porque non todos os concellos, ni moito menos, non todos os concellos están adscritos ao sistema Bioxen. De feito, ata hai ano e medio, en Galicia nin tan sequera todas as cidades estaban adscritas ao sistema Bioxen. A última foi a cidade de Lugo en abril de 2025. Bueno, outro suceso tamén destacado e que suscitou tamén moita conmoción, a verdade. Lévanos a Tasada, xa saben, estás a investigar o caso dun bebé recén nado que apareceu morto no domicilio. Descubriuse cando a nai de 25 anos foi ao CHUAC con síntomas de ter dado a luz, aínda que ela o negaba. Activouse entón o protocolo correspondente para estes casos. E completamos cos últimos datos recollidos esta mesma mañá polo noso compañeiro Luis Llera.
4: O xulgado de Betanzos abriu dilixencias dunha investigación que segue a Garda Civil, un proceso que será minucioso e alongado no tempo. O informe da autopsia da víctima é determinante nas pesquisas e o seu proceso, tratarse dun neonato, polas características dos feitos que se investigan, poderíase alongar até un período de 2 meses. Tanto a nai como o seu entorno xa prestaron declaración estes días. O cadáver da criatura foi localizado na vivenda onde reside a nai, unha moza de 25 anos, en Sada.
3: Dende onte está en prisión provisional sen fianza o home que en maio matou a coiteladas presuntamente a súa nai na cidade de Lugo. Dende entón estaba ingresado na unidade de psiquiatría do ULA, do Hospital de Lugo, onte o xulgado púdolle tomar declaración e decretou, como estamos contando, o seu ingreso en prisión provisional sen fianza. E a crónica de sucesos aínda segue, porque as últimas 24 horas nas estradas galegas tamén nos deixaron pois novas como estas que lles estamos a contar. Un atropelo mortal en Bertamiráns, concello de Ames, moi preto de Santiago de Compostela, un atropelo mortal presuntamente intencionado. De feito, temos a unha persoa detida á espera de que pase a disposición xudicial. Completamos con Lara Santiago.
5: A Garda Civil deteu a un home lucense como presunto autor dun atropelo intencionado e mortal en Bertamiráns, no concello de Ames. Os feitos ocorreron este mércores de madrugada na travesía da Peregrina. Segundo as primeiras investigacións, vítima e agresor, ambos coñecidos e de aproximadamente 30 anos, terían mantido unha forte discusión previa na vía pública que acabaría en traxedia. Tras o enfrontamento, o detido arrollou a home, pai de dous fillos, e posteriormente deu a fuga. Sería o propio agresor que en pouco despois daría aviso ao 112 para informar do ocorrido. Ato lugar dos feitos desprazáronse a Garda Civil, Policía Local e Servizos Sanitarios para atender a vítima e trasladala ao CHUS. Horas despois, o home faleceu debido ás graves lesións sufridas. O xulgado está á espera de recibir o atestado, polo que non contan con que hoxe pase a disposición xudicial.
3: E onte a tarde entregouse no cuartel en Vila García da Arousa o mozo de 25 anos presuntamente implicado noutro accidente de tráfico mortal acontecido horas antes, na madrugada, 4:30 da madrugada, 5:45 aproximadamente, un accidente de dous coches cun falecido de 39 anos e este mozo que tería fuxido do lugar do accidente. Pouco despois foi xa identificado e, como estamos contando, acudiu polo seu propio pé pola tarde xa o cuartel acompañado dun abogado. A Garda Civil, por certo, apunta a que unha terceira persoa estaría implicada, presuntamente tería axudado a este mozo a fuxir do lugar dos feitos. Tamén se está a investigar. E outro accidente de tráfico. Sí, outro accidente de tráfico. O máis grave por número de falecidos. Dous. Tivo lugar onte tamén, nas últimas 24 horas. Elles estamos a contar que as últimas 24 horas foron moi luctuosas nas estradas galegas por diversos motivos. Accidente en Lugo. Dous falecidos polo choque entre unha furgoneta e un vehículo de conservación das estradas que estaba a realizar traballos de sinalización da vía. Completamos con Rubén Dorado.
6: Dúas persoas faleceron onte mércores nun accidente de tráfico registrado na A6 en Lugo. As vítimas viaxaban nun furgón que impactou por alcance contra un vehículo de mantemento que estaba a realizar traballo de pintado nas liñas da vía. O impacto provocou o incendio do furgón, motivado polas pinturas e outro material inflamable que transportaba. Foi necesario cortar a autovía A6 altura do quilómetro 492 sentido a Coruña dentro do termo municipal de Lugo. Os bombeiros lograron apagar o lume e rescataron os corpos dos dous ocupantes. Antes.
3: Bueno, pues rematamos así, ¿eh? Esta crónica de sucesos moi extensa. Onte a estas horas informábamosles de outro tema totalmente distinto. Informábamosles de que a Consellería de Sanidade viña de publicar no portal de Transparencia o proxecto de decreto que vai reformar a estrutura das 7 áreas sanitarias para darlle máis relevancia a atención primaria. Segundo explicaban dende a Consellería, forma parte das medidas de reforma e mellora da atención primaria. 15 días estará exposto. Bueno, xa 14 días, porque onte xa estaba exposto, 14 días ata completar ese prazo de exposición no portal de Transparencia. Marta Rodríguez, adiante.
7: Dende Ciga Saúde, a secretaria xeral Ana Lestón explica que o texto enviado ao portal de Transparencia xa recolle as cuestións que dende os sindicatos se consideraban imprescindibles e importantes.
8: Consideramos que parte das que foron aceptadas son importantes porque douse que maior peso á dirección de procesos, á dirección de enfermería, cambiouse a nomenclatura e incluíronse novas funcións para a dirección de enfermería. É dicir, para nós eran temas que eran importantes.
7: O conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Camaño incidía hoxe dende Santiago en que o texto enviado ao portal de Transparencia xa recolle moitas suxerencias.
9: Por suposto, facultativos, profesionais sanitarios que traballan na atención primaria, ¿no? Tamén personal da sección, asociaciones de pacientes, sociedades científicas, colegios profesionais, e, bueno, é resultado da suma de todas as aportaciones que van orientadas hacia lo que hemos feito, ¿no? A necesidade de potenciar a atención primaria.
7: No portal de Transparencia da Xunta de Galicia ábrese ata o 25 de agosto para seguir recibindo suxerencias. En setembro, tal e como se comprometeu o presidente Alfonso Rueda, presentarán o plan completo para reforma integral de atención primaria.
3: Bueno, y rematamos también en Brando y Cuntón, totalmente distinto, ¿eh? A como comenzamos casi este

0: Repaso informativo. Que hoxe arrinca esta tarde o Marisquiño, edición 26 en Vigo. Onte o Celta, victoria contundente. Un 4, porque xogaban en Italia contra o Sassuolo. Hoxe en Italia ten amistoso o Deportivo, cun clásico, a Fiorentina. Rematamos, Luis González, estivo no control de son. Bos días.
1: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a tira de costela de porco a 5,99 euros o quilo ou o lagostino branco 30-40 a 9,99 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
2: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
3: Sí, señor. A iso chamolle unha boa nota de cata.
1: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
4: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
5: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,75 euros o quilo. E queixo semi mestura la merina, 8,95 euros o quilo.
4: Familia é máis aforro.
5: É máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
7: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
10: Aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 7,75 euros. Y en pescadería, gallo ración, kilo, 4,99 euros.
9: Gadis, en confianza.

0: dos fondos comprometidos e das actuacións previstas. Parécenos especialmente preocupante que esta información non se trasladase na sesión constitutiva do foro, celebrada o pasado 29 de xullo. Nesa reunión, o Goberno xa debía dar conta dos ingresos liquidados en xuño de 2026, dos gastos efectuados e das propostas de actuación para os próximos meses. Por este motivo, exiximos a convocatoria inmediata do foro para presentar toda a información económica, aclarar o destino dos fondos xa comprometidos e decidir, coa participación dos sectores implicados, as actuacións que se financiarán de aquí a final de ano. Non podemos permitir que a taxa turística se converta nun fondo que o Goberno Municipal xestione de maneira discrecional e sen render contas. Tanto os sectores implicados como a cidadanía teñen dereito a saber canto se recada, en que se gasta, que cantidades están comprometidas e con que criterios se decide o destino destes recursos.
1: Bueno, pues declaraciones de la concejala del Grupo Municipal del Partido Socialista exigiendo más transparencia en qué se van a invertir estos fondos recaudados por la tasa turística. Por cierto, que la portavoz del Gobierno, Miriam Louzao, acaba de decir esta semana, o decía en las últimas horas, que el malentendido por la ampliación del colegio Quiroga Palacios fue aclarado, que era a disposición de la Xunta de Galicia. Miriam Louzao asegura que el malentendido que pudo haber con Educación al respecto de la ampliación del colegio Quiroga Palacios, pues ya es cosa del pasado, que ya fue aclarado entre los técnicos. Pone a disposición del departamento autonómico pues los servicios municipales para cualquier otra aclaración necesaria.
2: Xa se lle aclarou ben o malentendido que parece ser que estaban tendo co decreto. O conselleiro fala de que lle pedimos intervir en 14.000 metros cadrados cando o total da parcela ni sequera os ten, que ten 10.000, e non é se lle está pedindo eso, e xa se aclarou. E tamén me gustaría destacar que o tempo no que demos, no que fixemos a posta a disposición desta parcela foi un tempo récord. É dicir, chegou a petición a finais de febreiro, chegou o anteproxecto o 29 de maio e na Xunta de Goberno do 13 de xullo, é dicir, en menos de 2 meses desde que chegou o anteproxecto, púxose a disposición a parte da parcela que eles pedían. Por tanto, sabedes que coñecedes os tempos da administración, que houbo unha implicación absoluta por parte do Concello de Santiago.
1: Bueno, pues reacciones a estas declaraciones desde el Partido Popular de Santiago. Borja Rubio asegura que lo importante es ampliar el Quiroga Palacios y asegura Borja Rubio que la realidad es que el bloque nacionalista da a entender a día de hoy es que esa ampliación está paralizada. Escuchamos a Borja Rubio, el concejal del Grupo Municipal del Partido Popular.
3: Ao final, o verdadeiramente importante aquí son as crianzas e as familias do Quiroga Palacios. Necesitan que o seu colexo se amplíe. Neste momento, esa ampliación está paralizada porque o goberno do BNG non permite que avance. Por iso pedimos e exiximos ao Concello algo moi sinxelo, que deixe de poñer obstáculos e desbloquee dunha vez esta situación. E teño que decir tamén que resulta preocupante que unha AMPA, que representa a familias plurais con opinións e sensibilidades diferentes, entre directamente na confrontación política e cargue contra un partido. As familias, a comunidade educativa precisa solucións, non máis política. E a solución hoxe é desbloquear esta ampliación.
1: El caso es que a través de un comunicado, el AMPA del Quiroga Palacios insistía en que existe un incumplimiento legal por parte de la Xunta y desde la AMPA reclamaban una ampliación mayor del centro. Todo ello a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación. Mientras, los socialistas compostelanos reclaman tanto a la Xunta como al Concello de Santiago que dejen los reproches y desbloqueen la ampliación del colegio Quiroga Palacios. Sindo Guinarte es portavoz del PSOE municipal.
4: Estes días estamos a asistir a un cruzamento de acusacións a través dos medios de comunicación entre a Xunta de Galicia e o Concello de Santiago pola ampliación do CEI Quiroga Palacios. Mentres unha administración culpa a outra, a realidade é que a comunidade educativa continúa agardando por unha solución a unhas necesidades que leva anos reclamando. O centro carece de espazos básicos, como un patio semicuberto para a primaria, un ximnasio, unha aula de usos múltiples e dependencias axeitadas para o apoio ao alumnado con necesidades especiais. Desde o Grupo Municipal Socialista consideramos que esta dinámica de reproches públicos non resolve nada. As familias non necesitan máis titulares, ninguna batalla para determinar quen ten a culpa ou quen ten máis culpa. Necesitan que a Xunta e o Concello falen directamente, aclaren as súas discrepancias e desbloqueen canto antes unha ampliación que dé a resposta ao conxunto das necesidades do centro.
1: Bien, pues estaremos desde luego muy pendientes con la ampliación del Colegio Quiroga Palacios, que desde luego está marcando la actualidad de esta semana en Compostela. También tenemos interés en conocer cómo está la situación del servicio de ayuda no fogar en Santiago, porque son cerca de 600 los usuarios que están pendientes de, por lo menos en cuanto a mejoras laborales para los trabajadores que prestan este servicio en Santiago. Ya saben ustedes que han tenido dificultades, por no decir que no han cobrado la extra del pasado mes de junio. Vamos a conocer cómo está la situación a este día de hoy, jueves 6 de agosto de 2026. Esther Goris, muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo estás?
5: Bueno, bien.
1: Bueno, porque ¿cómo está la situación a día de hoy? Porque iniciamos prácticamente o verán con esa falla de esa obligatoriedad de la empresa de pagar a extra, ¿no?
5: Pois seguimos igual, non se cobrou a extra e ademais as persoas que marcharon por algunha razón non lles pagaron tampouco os finiquitos. Están todos sin pagar.
1: Están sen pagar as extras de verán, están sen pagar os finiquitos. Esta é unha situación que empeza a clamar al cielo, non?
5: Exacto. Non sabemos tampouco como vai a continuar isto. As persoas usuarias están sin servicio de podología, peluquería, ni fisioterapia.
1: Porque estamos falando de que en canto a usuarios serían unhas 600 persoas en Santiago.
5: Sí, máis ou menos.
1: Bueno, como se está prestando agora mesmo en agosto o servicio, Esther?
5: A ver, o servicio teño aquí a unha compañeira que está máis enterada de eso. Como está o servicio, Álex?
6: Como está o servicio? Pois pendiente de alguna alta, pero sí que se van dando as altas porque hubo falecementos, non por outra cousa, pero sí que é certo que o personal é escaso, sobre todo o personal de coche, porque hai xente que marchou, xente de baixa, e a xente non quere traballar na empresa porque non teñen a seguridade que vayan a cobrar. Entón, a xente que estaba planificada que empezara a traballar, pois non empeza a traballar. Entón, eso está obligando pois a facer unha especie de redistribución dos usuarios. Xente que xa tiña o seu cuadrante perfecto, pero que se pode facer andando, inténtase reubicar para esas personas que teñen coche podan garantizar o servicio das personas que viven lexos da zona central.
5: Pois xa ves, como estamos. Porque hai incluso sí. Compañeiras que antes tiñan moi ben o seu cuadrante, tiñan pouco desplazamento e ahora están aumentando desplazamentos. Bueno, outro día chamou unha compañeira e díxome, mira, eu traballo na zona de Conxo, pero mandan má zona de Sara a pé. Pero dame bastante tempo para ir. Dixen, si é un día, pois habrá que facelo, se non hai xente. Ahora, o que non poden facelo é para todos os días. Uh-huh. Facerche un cuadrante así.
1: Porque, Esther, máis ou menos cantas traballadoras están agora mesmo nesta situación? Prácticamente todo persoal, entendo, non?
5: Sí, todo. Coordinación, todo mundo. Estamos sin cobrar a paga extra. E xente que sí. Se foi de oficina tamén, porque xa habían avisado que se iban ir por cuestións personales, que encontraron a topar outro traballo, o que sea, pois tampouco lle pagaron a liquidación.
1: Uh-huh. Bueno, a partir de agora, que? Decir, pois está de sin cobrar a extra de verán, están moitos traballadores que sen cobrar o finiquito, se está incrementando a débeda que ten a empresa cos traballadores.
5: Sí, sí. Eu penso que lles vai salir peor aínda, porque, a ver, xa empezamos, pusimos unha denuncia en Inspección de Traballo, e xa hai xente que, o sea, que puxo papeleta no SMAC e xa están empezando a sair as citas no SMAC. Imagino que lles dirán que presenten demanda judicial, que parece hai un ano. Pero, bueno, estamos temendo que, como non marchen, tampouco van a pagar a de dezembro. Entón, como sigamos con eles, é horrible isto.
1: Esther, dende o Concello de Santiago, que se está a facer?

0: Pois nada, non sabemos nada. Dixeron que iban a sacar os pregos, que os pregos xa, bueno, que pronto saldrían, pero mira, eso dixeron en xuño, estamos en agosto. E din que se van a ir en octubre, pois non creo que salgan antes de octubre.
1: Dende o punto de vista das traballadoras, credes que dende o propio Concello de Santiago, dende a Consellería de Política Social, dende a propia administración local, se podría facer algo máis?
0: Pois, realmente, a ver, a situación que din eles é que se queren ir. Eles tiñan un contrato de 3 anos, non de 2. Eran 2 anos e a prórroga obligatoria. Pediron irse antes, porque claro, os 2 primeiros anos, a empresa cando saca máis cartos. Entón, a partir desos 2 anos, o 3º ano xa ganan menos. Eles din que teñen moitas pérdidas. Entón, eles están cabreados, e isto están facendo, que está clarísimo, para fastidiar ao Concello que os bote fora. Pero o Concello, se os vai botar fora, vai nos facer con penalización.
1: Claro.
0: O sea, que vai salir máis caro.
1: Cocal, unha solución razonable, Esther, cal sería?
0: Ai, non sabemos. Eu non sei xa neste momento, non sei cal é a solución razonable. Eu que sei é que o problema de fondo, o problema está moi mal como están os pregos públicos, porque ante unha situación así debía haber algo, algún artigo ou algo que permitira que esa xente se fora, sin pasar tempo. Quero dicir, as cousas de Palacio xa sabemos que van despacio. Dixéronos que hai unha cláusula que di que se en 2 meses non nos pagan, entonces pode o Concello reter os cartos, pero tampouco non los daríanos no momento, porque os dos centros socioculturales están esperando por eles. O sea que nos non vemos ninguna solución. A única solución que hai é darle unha volta ao SAF, pero en toda España. Isto había que cambiarlo como fora. Porque non é xusto como está. É que nos, nos sentimos, cada vez que ven unha empresa concesionaria, sentímonos que nos venden o mellor postor. É así, vamos vendidas o mellor postor. Estamos nas mans do que a empresa esa que ira facer.
1: Bueno, e sobre todo con eses 600 usuarios, ¿verdad? Dependentes de vos, do vosso traballo, claro. De vosa profesionalidade, claro.
0: Exacto, porque nos seguimos traballando, que vas facer?
1: Claro.
0: Unha que xa non temos, sabemos que temos que, ainda que non cobráramos, teríamos que ir a traballar. E outra, que tampouco vas deixar a xente aí tirada. Na sentada que tuvemos no Concello, eu xa lle dixen que todos falaban de cartos, pero que non falaban de persoas, porque os usuarios son persoas. Non son cartos. Os servicios sociales non debían estar levados por empresas con ánimo de lucro. Esa é a miña opinión personal.
1: Pois, Esther, agradezoche moitísimo que, como sempre, atendes esa chamada de Onda Cero. Sempre estamos á disposición das traballadoras, do Servicio de Axuda no Fogar, por suposto, dos usuarios, 600 usuarios en Santiago. Son preto de 100 traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar, todavía pendente de cobrar a extra, verdade?
0: Perdona, Ramón, sí. De 200.
1: Duas centas traballadoras. 200 traballadoras pendentes de cobrar a extra de verán, bueno, tamén os finiquitos. 200 traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar. Esther Goris, estamos en contacto, liñas sempre abertas, o que necesitedes, aquí en Onda Cero, aquí vos agardamos.
0: Vale, moitas gracias pola vosa axuda.
1: Moitísimas gracias. Bueno, pues esta é a realidade que vive o Servicio de Axuda no Fogar. 200 traballadoras, 600 usuarios, pendente todo dunha máis que melloría. Aún en noticias.
2: Es la 1, mediodía en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
2: Buenas tardes. Una semana después del asalto masivo de migrantes a Ceuta, el gobierno todavía no tiene una cifra definitiva de personas que se han quedado en la ciudad autónoma. Calcula que podrían ser entre 2 y 2.500, unos datos que están muy lejos de los que manejan los vecinos de los barrios donde se refugian quienes se han quedado en Ceuta, vecinos como los del barrio del Príncipe, que en Onda Cero han explicado que solo en 2 días han contado casi 5.000 migrantes. Redacción en Ceuta. Adrián Santisteban, buenas tardes.
4: Buenas tardes. El presidente de la Asociación de Vecinos de Príncipe Alfonso, Ahmed Enfedal, ha hablado para Onda Cero y ha confirmado que censaron a 4.800 migrantes entre el pasado martes y ayer miércoles. Hoy